0: ومن يرم بشرة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل وزانات أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتاته ومن لازم يدل دار مصحته ما تدب يسفر بالسجاد ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ñort
1: nan gëna rafet ñort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jégg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin